0: och lirar alla låtarna från plattan. Bon Jovi helg på rockklassiker fortsätter strax.
1: I happen to be John Bon Jovi, I know how to do it.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Italien är femma på listan.
2: Men vi alltså, ska de är ju ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
3: Hur är en man petit, Linda?
2: Ja, men de är verkligen eller? Då är snygga, men det kan, de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften.
3: Ja, så du Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

veckan på kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50 år sedan de

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag såg en intervju med Håland. Där sa, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla. Liksom.
2: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
3: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Hur tänker
2: du? Ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Aha. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker att rulla tre varv, det är också svårt. Jag tänker att med någon
3: annan. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: och lirar alla låtarna från plattan. Bon Jovi helg på rockklassiker fortsätter strax.
1: I happen to be John Bon Jovi, I know how to do it.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
2: Oj, vad poetiskt.
3: Det är Karin Boye.
2: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga, minns ni bråket om analpärlorna?
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ett äpple, en rå potatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
2: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
1: Ja, och så håller du för näsan.
2: På mig själv då alltså?
1: Nej, på Jonas.
3: Ta ut honom. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: U2, ett av tidernas bästa band. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ett äpple, en rå potatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter den.
2: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
1: Ja, och så håller du för näsan.
2: På mig själv då alltså?
1: Nej, på Jonas.
3: Ta ut honom.
4: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag såg en intervju med Håland. Där sa, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla.
2: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
3: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Hur tänker
2: du? Ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Aha. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker att rulla tre varv, det är också svårt. Jag tänker att man har
3: ramlat. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford E-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här är rockklassiker.

Rockklassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talet. Thin Lizzy och The Boys Are Back in Town. Peter Millet heter jag som är tillbaka i studion i ditt sällskap i några timmar framöver den här söndagen den 23 augusti. Och då har ni inte missat att det är Bon Jovi Weekend. Det är exakt 40 år sedan de släppte albumet Slippery When Wet, och från det albumet plockar vi låtar och spelar under hela den här dagen. Kommer du ihåg? You Give Love a Bad Name. Om inte, så hör den här.

0: Rockklassiker med Wasp. I wanna be somebody. Alldeles strax i radion så fortsätter vi med det bästa från 70-, 80- och 90-talet. Det blir bland annat musik från Led Zeppelin, Meatloaf. Sen så får du såklart ytterligare en låt med Bon Jovi. För det är nämligen det här det handlar om.
1: Hey, this is John Bon Jovi.

0: Tålamod är fiskarens bästa vän. Det finns något som heter Patience, sjunger Guns N' Roses om i rockklassiker. Den här söndagsmorgonen, 23 augusti, har vi almanackan. Tack snälla för att du väljer att lyssna på stationen. Peter Miljat heter jag, som är ditt sällskap i några timmar framöver. Strax i radion, Iron Maiden. Det blir Rainbow, mer av Bon Jovi och deras platta Slippery When Wet. Men nu ska vi kika på väderleksprognosen som gäller för idag.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: I Götaland får idag mest molnigt och ostadigt med regn eller skurar på många håll. Temperaturen mellan 17 till 20 grader under dagen, dock något svalare vid kusterna. Svealand kan räkna med växlande molnighet, en del sol, men även risk för skurar. Temperaturen mellan 18 och 21 grader. Och södra Norrland, halvklart, eventuellt lite nederbörd och omkring 17 till 19 grader. Mellersta och norra Norrland, där blir det betydligt svalare med nordvästlig vind och risk för någon skur. Där väntar man en temperatur mellan 13 och 16 grader.

Rockklassiker, musik ifrån Rainbow, Since You've Been Gone. Och har du varit borta ett tag och kommer tillbaka nu, så kan jag tala om att på vår hemsida rockklassiker.se, där finns all information om vad som händer på stationen. Jag såg nu också att man hade lagt upp ett röstningsformulär. Det kommer bli en väldigt stor topplista framöver, där du kan vara med och påverka genom att rösta på dina tre favoriter. Det kan du göra redan nu faktiskt, om du känner för det. Gå in på rockklassiker.se. Vi fortsätter att spela låtar från albumet Slippery When Wet med Bon Jovi. Här är I'll Die For You.

0: vilket party som helst. Van Halen i rockklassiker med Jump. Alldeles strax ska vi hoppa vidare med det bästa från 70-, 80- och 90-talet. Då blir det musik från Judas Priest, Cranberries och såklart en till låt från Bon Jovis album Slippery When Wet. Och om du saknar Jonas, Hasse och Linda så kan jag tala om att de är tillbaka imorgon bitti igen. Men redan nu vill de säga någonting.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Italien är femma. Oj, ja. På listan.
3: Men vi alltså, ska de är ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska ja, kvinnor.
4: Där hur är en man petit, Linda?
3: Ja, men de är verkligen då snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften. I...
4: Ja, så du Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker.

0: Cranberries med jättehiten Zombie på Rockklassiker den här söndagsförmiddagen som vi håller på att ta oss in i. Peter Milja heter jag som är ditt sällskap alldeles strax. Så bjuder på musik från Bruce Springsteen, det blir också Def Leppard. Men vi fortsätter att leverera låt efter låt från albumet Slippery When Wet som Bon Jovi släppte för 40 år sedan. Raise Your Hands dyker upp nu, men först ska John Bon Jovi prata om hår.
1: See, my dad cut hair for a living when I was a kid. So after you get your ass whooped, he'd cut your hair, which was like the worst thing in the world. So now you'll see my brothers and I all have long hair, basically because we're all older and bigger than he is.

0: Önskeplattan på rockklassiker Love Bites med inga mindre än Def Leppard. Peter Milas heter jag som är ditt sällskap, och frågan är vad den här söndagen har att bjuda på när vi kommer till väder. Det är läge att kolla på prognosen.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får idag mest molnigt och ostadigt med regn eller skurar på många håll. Temperatur mellan 17 och 20 grader. Svealand kan räkna med växlande molnigt, en del sol, men även risk för skurar och en temperatur mellan 18 och 21 grader. Och södra Norrland halvklart, eventuellt lite nederbörd omkring 17 till 19 grader. Och mellersta och norra Norrland får betydligt svalare. Det blir nordvästlig vind och risk för någon skur. Här väntas en temperatur någonstans mellan 13 och 16 grader.

Black Sabbath här med en låt om något som jag inte håller på med till vardags, nämligen Iron Man. Men det kan man syssla med om man gillar att springa, cykla och simma. Dagens rockår kommer du garanterat att sätta, det kan jag lova dig redan nu. Du ska få tre låtar i rad från ett och samma år och så några korta fakta här också om vad som hände. Och det var inte mycket positivt, kan jag tala om. Olof Palme mördades, Tjernobylolyckan inträffade och rymdfärjan Challenger exploderade strax efter uppskjutningen. Ja, du hör ju själv. Men något positivt var att ett av tidernas mest populära album släpptes då, nämligen Bon Jovis Slippery When Wet, där vi hittar den här jättehiten Living on a Prayer. Nu är tre låtar i rad från ett och samma år. Har du inte redan satt det så har du några minuter på dig.

AC/DC avslutar rockåret. Det var Status Quo dessförinnan och Bon Jovi. Living on a Prayer, In the Army Now och så Who Made Who. Alla de här tre låtarna från rockåret 1986. Hey, this is John Bon Jovi.

0: Metallica med klassiken Until It Sleeps. Du hör den här på Rockklassiker där du får det bästa från 70-, 80-, 90-talet och du får det dygnet runt. Framförallt då via våran app som heter Radio Play. Om du inte redan har laddat ner den så tycker jag att du ska göra det. Den är helt gratis. Med hjälp av den appen så kan du alltså lyssna på oss var du än befinner dig. Den heter Radio Play. Det är Bon Jovi Weekend. Vi spelar alla låtarna från albumet Slippery When Wet. Ett album som släpptes för 40 år sedan och vad många inte vet, det var att det var grannungarna som var med och valde låtar.
1: In Sarreville, New Jersey was a small recording studio that nobody knew existed. Right around the block from there was a local pizza parlor. But the kids would hang out there and we were right around the block rehearsing and writing all the material for this album. And finally we went over there and invited them all back into the studio with us. And so there was 30 kids that really picked the material for this album, and songs like Never Say Goodbye, which we never released as a single, yet people liked, or Wild in the Streets, which is another fun live song, would have never made the album.

0: Sådär, där satt igen. Ozzy Osbourne i rockklassiker med Bark at the Moon. Och alldeles strax, Ramones, det blir Linkin Park, mer Bon Jovi, gruppen Kiss, Bad Religion, Bette Midler, Aerosmith och mycket, mycket annat. Men först ska vi kika på väderleksprognosen som gäller för den här söndagen.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får idag mest molnigt ostadigt med regn eller skurar på många håll. Temperaturen ungefär 17-20 grader under dagen, dock något svalare vid kusterna. Svealand får växlande molnigt, en del sol men också risk för skurar. Temperaturen mellan 18-21 grader. Och södra Norrland får halvklart, eventuellt lite nederbörd, omkring 17-19 grader. Medan mellersta och norra Norrland får betydligt svalare med nordvästlig vind och risk för någon skur. Här väntas en temperatur mellan 13-16 grader.

Bon Jovi, Wanted Dead or Alive, från albumet Slippery When Wet. Det är exakt 40 år sedan den plattan kom ut, och vi lirade alla låtar därifrån under hela den här helgen. Det räknas som ett av tidernas bästa album, och jag är benägen att hålla med. Det finns ju väldigt mycket bra rock, men vilka hits de har fått ut från det där albumet. Mer Bon Jovi senare under den här söndagen. Nu

0: för titeln också. Come Together. Aerosmith i rockklassiker, där du får det bästa från 70-, 80- och 90-talet, och mer bevis på det när vi alldeles strax bjuder på Guns N' Roses. Det blir Creedence Clearwater Revival, Motley Crue och så självklart mer musik från Bon Jovi. Och är det så att du saknar Jonas, Hasse och Linda, så är de tillbaks imorgon bitti igen. Men du kan höra dem redan nu.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ett äpple, en råpotatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
3: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
2: Ja, och så håller du för näsan.
3: På mig själv då alltså?
2: Nej, på Jonas.
4: Ta ut honom.
5: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: inte där riktigt ännu. November Rain, Guns N' Roses i rockklassiker den här söndagen. Peter Milja heter jag som har äran att få hålla dig i sällskap. 23 augusti har vi redan i almanackan, och hela den här helgen har vi ägnat åt Bon Jovis album Slippery When Wet. Det är ju 40 år sedan de släppte den plattan, och här berättar John Bon Jovi lite grann om livet som rockstjärna.
1: Rock and roll is a way of life. You can't think of it as just a music form. If you live it, you live it. You wake up in the morning, you be brushing your teeth with it, and you go to bed with it next to your pillow at night. So it's a lifestyle.

0: Monthly Crew, We Rock Us, Gary Kickstart, My Heart heter den. Jag tror att det räcker med att man lyssnar på den här låten faktiskt. Strax, Pearl Jam, det blir Queen, mer Bon Jovi, Bruce Springsteen. Men först ska vi kika på väderleksprognosen för idag.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får mest molnigt och ostadigt med regn eller skurar på många håll och en temperatur mellan 17 och 20 grader. Svealand kan räkna med växlande molnigt, en del sol, men även risk för skurar. Temperaturen här mellan 18 och 21 grader. Södra Norrland halvklart, eventuellt lite nederbörd, omkring 17 till 19 grader. Mellan mellersta och norra Norrland får betydligt svalare med nordvästlig vind och risk för någon skur. Här väntas temperaturen landa någonstans mellan 13 och 16 grader.
1: Rockklassiker

0: Queen med Don't Stop Me Now. Men det är precis det jag måste göra om vi ska in och spela andra låtar också. Mr. Big strax. Det blir också In Period och så fortsätter vi och firar att albumet Slippery When Wet fyller 40 år. Tänk hur många hits Bon Jovi har fått från den plattan. Och här berättar John Bon Jovi hur det är med håret.
1: See, my dad cut hair for a living when I was a kid. So after you get your ass whooped, he'd cut your hair, which was like the worst thing in the world. So now you'll see my brothers and I all

Var är vargen? Den frågan är det imperiet som ställer. Peter Miljats heter jag som är ditt sällskap. Det är ju en alldeles speciell helg. Lyssna på det här. It's Jon Bon Jovi.

Mamma, I'm coming home. Och så spår ni rockklassiker den här söndagen. Nina är det som tar hand om dig efter 14.00. Peter Millet heter jag, finns här fram tills dess. Och gillar du AC/DC så finns det alla anledningar att fortsätta lyssna. De dyker upp alldeles snart. Först ska vi klämma in ytterligare en låt från Bon Jovi och deras album Slippery When Wet. Den här tillhör ju en av deras absolut största hits. You Give Love a Bad.

0: Pretenders, Don't Get Me Wrong. Alldeles strax i radion, U2, Blur, Derek and the Dominos, Green Day, Rolling Stones, det blir mer från Bon Jovi. Och du hör ju själv, det finns all anledning att fortsätta att lyssna på rockklassiker. Nu ska vi kika på väderleksprognosen för idag.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får idag mest molnigt och ostadigt väder med regn eller skurar på många håll och en temperatur mellan 17 och 20 grader. Svealand kan räkna med växlande molnighet, en del sol men också risk för skurar, temperatur mellan 18 och 21 grader. Och södra Norrland halvklart, eventuellt lite nedbörd omkring 17 till 19 grader. Och mellersta och norra Norrland får betydligt svalare med nordvästlig vind och risk för någon skur. Här landar temperaturen mellan 13 och 16 grader.
1: Rockklassiker

Derek and The Dominoes är rockklassiker den här söndagen. Peter Miljans Gretion som är ditt sällskap. Och kan du tänka dig att det är 40 år sedan albumet Slippery When Wet släpptes. Tillhör ett av tidernas absolut bästa album. Vi spelar alla låtar därifrån.

0: Jumping Jack Flash. Jag ska prata om rockklassiker. Det handlar ju såklart om The Rolling Stones. Imorgon bitti är de tillbaka igen. Jag pratar om Jonas, Hasse och Linda. Och ibland så är det faktiskt så att producent Niklas är besviken.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
3: Men
2: jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
3: Ja.
2: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
3: Jag har ju skrivit hela texten. Och så DJ Flex hjälpt mig med musiken.
4: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
5: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker.

0: lite drygt 5 minuter av avnyttet Hotel California med Eagles. Peter Miljat heter jag, som håller dig i sällskap just nu efter 14.00. Då är det Nina som tar hand om dig, men dessförinnan blir det bland annat Judas Priest, Breaking the Law. Vi ska också kika på väderleksprognosen som gäller för idag. Och så fortsätter vi ju och lirar låtar från Bon Jovis album Slippery When Wet. Vi firar ju att det är 40 år sedan de släppte den platsen. Och där hittar vi bland annat Raise Your Hands. Men först ska John Bon Jovi få säga sitt.
1: See, my dad cut hair for a living when I was a kid. So after you'd get your ass whooped, he'd cut your hair, which was like the worst thing in the world. So now you'll see my brothers and I all have long hair, basically because we're all older.

0: Där satt den, Judas Priest i rockklassiker Breaking the Law. Peter Milja heter jag som har hållit dig i sällskap. Nina tar hand om dig efter 14.00. Men nu närmast ska vi kika på väderleksprognosen som gäller för den här söndagen.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får mest molnigt och ostadigt med regn eller skurar på många håll. Temperatur någonstans mellan 17 och 20 grader. Svealand får växlande molnigt, en del sol men också risk för skurar och en temperatur mellan 18 och 21 grader. Och södra Norrland, där blir det halvklart, eventuellt lite nederbörd och omkring 17 till 19 grader. Och mellersta och norra Norrland får betydligt svalare med nordvästlig vind och risk för någon skur. Här väntas temperaturen landa någonstans mellan 13 och 16 grader.

Kan vi enas om att det här är en av världens bästa partylåtar? Living on a Prayer från Bon Jovi, Slippery When Wet-albumet som faktiskt firar 40 år den här veckan. Ja, varmt välkommen till Rockklassiker den här söndagen. Klockan har passerat till 2 och hela den här eftermiddagen ska vi faktiskt spela alla låtar ifrån det här albumet. Det är inte vanligt, nej, men så bra är det här albumet tycker jag. Och det finns annan bra musik också, framförallt mina husgudar som jag drar igång här i bakgrunden, TNT. Ja, riktigt glad att du vill hänga här och det ska du bli premierad för av med den bästa musiken från 70-80-90. Även lite Queen och Metallica alldeles strax.

0: testing. Testing, 1, 2.
1: Rockklassiker.
0: Yeah, these songs stand the test of time.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Det var egentligen Michael Jacksons fel att Another One Bites the Dust släpptes med Queen. Bandet tyckte inte riktigt att den här nya discopulsen var deras sound, men när Michael Jackson hörde låten så den här måste ni bara släppa, och tack och lov att de gjorde det 1980, för vilken bra låt det är. Sen när han fortsätter, och vi ska fortsätta spela hela albumet Slippery When Wet som nu fyller 40 år. Alla låtar alltså. Och alldeles strax ska du få Wild in the Street. Även lite Aerosmith och Red Hot Chili Peppers. Söndag på Rockklassiker. Hey, this is John Bon Jovi.

Referensramen var drömmar, stjärnor, astralresor med lite psykedelisk touch. Ja, det var Bob Daisley som skrev både text och musik till Ozzy Osbournes Over the Mountain och ville inte skriva en vanlig kärlekslåt 1981. Och den här kom ju med på Diary of the Madman. Det är söndag på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist. Vi fortsätter njuta av 40-årsjubilerande Bon Jovi-albumet Slippery When Wet. Vi spelar alla låtar, för så bra är det här albumet.

0: Vad tycker vi? Du ska också få lite Def Leppard, naturligtvis Heart och Metallica.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Eftermiddagen bjuder på mycket moln och risk för regnskurar i Stockholmsområdet. Och framåt kvällen fortsätter molnen att dominera och ytterligare någon skur kan passera den här söndagkvällen. Temperaturerna sjunker ner mot 15 grader. I Götaland och Svealand blir det växlande molnighet, lokala skurar men också en hel del sol. Södra Norrland får något svalare väder med moln och skurar på sina håll.

Du lyssnar på rockklassiker med mig, Nina Söderqvist. Jag trodde faktiskt att vi var klara med furu. Ja, det gjorde jag faktiskt. Alltså, jag växte upp på 70-80-talet när varannan svensk hade ett hem med en gillestuga. Det var ju alltså en källarvåning totalt inrätt i furu. Det var väggpanel med furu, det var tak i furu, det var golv i furu, det var bord, det var stora, det var lampor. Allt var i furu. Och omålat. Det var gult och det var mörkt och det var brunt. Det var ju som man fick ha en ficklampa med sig när man gick ner där mitt på dagen. Så jag får ju nästan lite kräkreflex när jag hör det här att nu har ju den yngre generationen bestämt sig för att furu, det är trendigt igen. På ett sätt, visst det är bra, det är miljövänligt. Men de här gamla furumöblerna då, de har ju blivit hett eftertraktade för att hamna i trendiga fjällstugor eller sportstugor som man nu säger. Det har blivit vintage, jajamensan. Och alltså en möbel som jag personligen skulle ha tänkt, alltså jag betalar en 500 bara och kommer och hämtar den. Den har ju nu blivit värd tusentals kronor. Jag såg ju senast nu var en IKEA-grupp, 4 bord och stol, halv. Krångligt liksom, såldes för 15 000 spänn. Så dagens ekonomiska tips här från mig, Nina Söderqvist, alltså innan du åker till återvinningen, gå igenom förrådet, för du kanske har en gammal furumöbel från 70-80-talet, ja, 30 år gammal, men grattis, då

0: Joan Jett fick ju inte så bra recensioner från sitt gig på Sweden Rock Festival i år. Hon var väldigt svår att ha att göra med bakom scenen tydligen. Det var stängd scen, ingen fick komma in och ja, det var blandad kompott. Jag tycker väl att hon har en låtskatt som heter Duga i alla fall, och den fick du njuta av den här söndagen på Rockklassiker. Alldeles strax fortsätter vi hylla John Bon Jovi och Bon Jovis Slippery When Wet album som firar 40 år. Vi ska också höra honom berätta om livet. Hur är det att vara rockstjärna och njuta av Wanted Dead or Alive? Söndag på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
3: Men
2: jag är
3: besviken, säg bara rock.
2: Men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
3: Ja.
2: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
3: Du har skrivit hela texten. Och så DJ Flex hjälper mig med musiken.
4: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
5: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

0: En låt ifrån Iron Maiden special till ägnad alla oss mörkrädda människor. Är du mörkrädd? Alltså jag vet inte var det kommer ifrån, men jag är så mörkrädd och kan absolut inte titta på skräckfilmer. Den enda skräckfilm jag har haft i min värld, det var ju när jag satt i ett annat rum och lyssnade bara på musiken till Djurkyrkogården. Jag har fortfarande inte hämtat mig. Hörrni mina vänner, vi fortsätter hylla 40-årsjubilerande Bon Jovi-albumet Slippery When Wet. Vi ska få Wanted Dead or Alive, men först ska vi höra John Bon Jovis ord om att vara rockstjärna.
1: Rock and roll is a way of life. You can't think of it as just a music form. If you live it, you live it. You wake up in the morning, you're brushing your teeth with it, and you go to bed with it next to your pillow at night. So it's a lifestyle.

0: Vad tycker vi om AI? Jag hörde ju att AI utvecklas ju så snabbt så att vi kommer inte hinna med. Snart kommer den att tänka själv. Vi i mänskligheten kommer bli utmanövrerade. Vad tror vi om det? Är det så? Det finns ju robotar redan och jag ska berätta om den där nya roboten som faktiskt kan springa snabbare och hoppa längre än atleter på högsta elitnivå. Ja, och varför ska vi då ha en sån? Det ska jag berätta mer om alldeles strax. Du ska också få lite Dio, Anouk, Black Sabbath och naturligtvis mer ifrån Slippery When Wet-albumet från Bon Jovi, I Die For You.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Söndag eftermiddagen i Stockholm bjuder på mycket moln och risk för regnskurar och framåt kvällen fortsätter molnen att dominera och ytterligare någon skur kan passera. Temperaturen sjunker ner mot 15 grader. I Götaland och Svealand blir det växlande molnighet med lokala skurar och en hel del sol på vissa håll. Södra Norrland får något svalare väder med moln och skurar på sina håll, men under kvällen avtar skurarna.
2: Det här är Rockklassiker.

Prince of Darkness, Ozzy Osbourne och hans Black Sabbath sjunger om förändringar, och vi är ju verkligen i en förändringens tid. Jag pratar om AI, vad tycker vi om det? Jag tycker det är väldigt, väldigt bra när man frågar ChatGPT, supersmidigt, men jag kan också tycka det är lite vanskligt att vi nu kommer att utmanipulera oss själva som arbetskraft. AI kommer in och tar över, eller? Och utvecklingen går fort. Jag hörde till exempel från Morgonrocksgänget som sänder här varje vardag morgon från 05.30. Jag tror det var Linda Fyrebo som berättade att en ny robot nu har kommit som kan springa och hoppa snabbare och längre än elitsprinters på högsta elitnivå. Och den här roboten har en hastighet, löphastighet på 12,66 meter per sekund. Det är ungefär 45,6 kilometer i timmen som den springer. Och det är snabbare än Usain Bolt i toppfart alltså. Så, men, och den här roboten har nu fått namnet Superman. Härligt. Men man har tagit fram den här i ett utvecklingsprojekt. Men jag undrar varför? Till vad ska man använda den här roboten? Jag vet inte. Under tiden vi funderar på den lilla mackan den här söndagen ska vi fortsätta njuta av Bon Jovi, Slippery When Wet. 40

0: Kollade du på Elitstyrkans hemlighet? Det har ju varit nu VIP med Känn igen det här och första avsnittet har sänts. Jag har ju en bestämd åsikt vad jag tyckte om det programmet och vilka som är med. Men man får tycka olika. Vi ska se om du håller med mig alldeles strax den här söndag eftermiddagen. Och så fortsätter jag att ge dig den bästa musiken från 70-80-90. Slippery When Wet, 40-års jubilerande albumet från Bon Jovi, bjuder på Let It Rock, lite AC/DC och Thin Lizzy. Söndag på Rockklassiker.
1: Hey, this is John Bon Jovi.

Elitstyrkans hemligheter VIP har haft premiär och alltså jag kan inte låta bli att fundera, måste alla kändisar verkligen vara med i alla tv-program? Här snackar vi ändå om ett program som faktiskt är byggt på utmaningen till militära specialförband. De här människorna som liksom går in i krig och räddar hela världen. Alltså det är elitmänniskor, övermänskliga människor. Och nu ska då 16 kändisar utsättas för extremt fysisk och psykisk press. Och redan första dagen så blir det ju tufft för en av deltagarna som börjar kräkas och får ta hand om en läkare. Ja, men det är jobbigt, snälla! För det här är inte hela kändis Sverige bakad. Det är elitstyrkans hemlighet. Ibland undrar jag också, vad har man för självinsikt när man går in i det här? Om jag själv fick frågan, Nina, skulle du kan ju stå på scenen och sjunga och sådär, skulle du kunna tänka dig att vara med i elitstyrkans hemlighet? Låt mig tänka, jag är 50 plus, lätt överviktig, dålig form, visst jag går på gym. Nej, skulle jag kunna storma en strand med 25 kilos ryggsäck? Nej, jag kan inte det och det vet jag också. Den insikten tycker jag man måste ha. Ja, nu kanske det var min sura Karen som helt plötsligt kom fram. För när jag tänker efter åt andra hållet, det kanske är just det som är hela poängen nu när jag tänker efter med programmet. Att få se helt vanliga människor trots att de då är kända och försöka, att de försöker göra någonting som ligger långt över deras förmåga. Ja, jag vet inte. Vad tycker du? Var det modigt att tacka ja och testa sina gränser? Eller borde vissa kändisar ha tittat sig själv i spegeln och sagt, nej, det här är nog inte

För alla Kiss-fans som är lite uppmärksamma så kan man ju se på omslaget till det här albumet Creatures of the Night som släpptes 1982 med Kiss att Ace Frehley är med på omslaget. Men spelade han på själva plattan? Nej. Men det hade inte gått ut offentligt att han skulle sluta och man ville liksom inte skapa lite drama där. Jaha, I love it loud, gör du det? Jag hoppas det, för jag ska fortsätta ge dig den bästa musiken från både Meatloaf och Cher, Metallica och naturligtvis mer ifrån Slippery When Wet, John Bon Jovis album. You Give Love a Bad Name, vad sägs om det?

0: Ram Jam och innan dess både Metallica och Meatloaf och Cher. Det är söndag eftermiddag. Vad händer? Sitter du kanske i bilen på väg hem från svärmors middag? Ja, vad vet jag? Jag vet i alla fall att jag är väldigt glad att du tillbringar den här med mig, Nina Söderqvist. Och vi ska ta och njuta av Slippery When Wet-albumet. Jag har ju spelat hela plattan idag. Så bra tycker jag att den är. Och You Give Love a Bad Name ska du få alldeles strax. Men först ska vi höra John Bon Jovis egna ord om hur det var att växa upp med en pappa som var frisör.
1: See, my dad cut hair for a living when I was a kid. So after you'd get your ass whooped, he'd cut your hair, which was like the worst thing in the world. So now you'll see my brothers and I all have long hair, basically because we're all older and bigger than he is, you know?

Det är stört omöjligt att inte bli glad av Dire Straits Walk of Life, eller hur? Tack för att du lyssnar på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist, den här söndagen. Och alldeles strax ska du faktiskt, ja, du ska lyssna noga, för du kanske har dyrgripar där hemma i källaren eller förrådet. De här gamla furumöblerna, du vet, de här som man bara känner, ah, du får en 500 om du bara kommer hämta dem och köra dem på tippen. Nej, de kan vara värd tusentals kronor, det ska jag berätta mer om alldeles strax. AC/DC, Queen och Bon Jovi ska du få också. Häng med, söndag på Rockklassiker.

Du lyssnar på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist. Jag trodde faktiskt att vi var klara med furu. Ja, det gjorde jag faktiskt. Alltså, jag växte upp på 70-80-talet när varannan svensk hade ett hem med en gillestuga. Det var ju alltså en källarvåning totalt inrätt i furu. Det var väggpanel med furu, det var tak i furu, det var golv i furu, det var bord, det var stora, det var lampor. Allt var i furu. Och omålat. Det var gult och det var mörkt och det var brunt. Det var ju som man fick ha en ficklampa med sig när man gick ner där mitt på dagen. Så jag får ju nästan lite kräkreflex när jag hör det här att nu har ju den yngre generationen bestämt sig för att furu, det är trendigt igen. På ett sätt, visst det är bra, det är miljövänligt. Men de här gamla furumöblerna då, de har ju blivit hett eftertraktade för att hamna i trendiga fjällstugor eller sportstugor som man nu säger. Det har blivit vintage, jajamensan. Och alltså en möbel som jag personligen skulle ha tänkt, alltså jag betalar en 500 bara du kommer och hämtar den. Den har ju nu blivit värd tusentals kronor. Jag såg ju senast nu var en IKEA-grupp, 4 bord och stol, halv krångligt liksom, såldes för 15 000 spänn. Så dagens ekonomiska tips här från mig, Nina Söderqvist. Alltså innan du åker till återvinningen, gå igenom förrådet. För du kanske har en gammal furumöbel från 70-80-talet. 30 år gammal, men, ja men grattis. Då har du inte så dålig smak. Du har ju bra vintage-känsla och en riktigt bra investering.

Joan Jets rockklassiker Bad Reputation är ju riktigt bra, men lite farlig om man sitter i bilen. För när det är sån här hög puls i de här rocklåtarna, då blir det spontant att vi brukar öka hastigheten, gasa lite till. Så kolla på hastighetsmätaren nu om du sitter i bilen, ta det lite lugnt. Jag och Nina Söderqvist tackar för mig. Det är en ära att få spendera helgen tillsammans. Men jag är tillbaka igen imorgon kväll klockan 19 som vanligt. Glöm inte att morgonrocksgänget är tillbaka 05.30 imorgon. Och nu har de ju klivit ur sin tortyrvecka. Nu blir det bara kärlek, tror jag. Ja, kärleksbombning. Och det ska det bli även fortsättningsvis den här söndagen. Både med Europe, Nickelback, Twisted Sisters och ZZ Top. Ha en fortsatt underbar söndag på Rockklassiker.

0: mansplaining igen. Du kan ju bara ta över min grej.
1: Ja, kör då.
2: Söndagar mellan klockan 18 och 20.
3: Jag slänger med 37. Nu är nya 6-7.
0: 3-7.
2: Det här är Rockklassiker.

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dabba och Brutti på Rockklassiker.
1: Vad har du för favorit?
2: En glassbåt.
1: En glassiker så att säga.
2: Jaha.
1: Vet du vad jag gillar då?
2: Sandwich.
1: Hör och häpna. Twister.
2: Nej, fy fan.
1: Va? Vadå fy fan?
2: Nej.
1: Du är den bästa glassen som finns.
2: Nej.
1: Hur kan du inte tycka om det?
2: Nej.
1: Ja, men sluta Brutti.
2: Det är isglass.
1: Ja, vad fan. Det är väl det som är gott. Det är ju lite krämigt i mitten ju.
2: Nej.
1: Det är du visst det.
2: Isglass är inte min grej alltså.
1: Man blir så jävla mätt av en glassbåt.
2: Ja.
1: Jo,
2: va? Det är det jag vill.
1: Du ibland trycker du i tre på raken har du sagt.
2: Nej, det har jag inte sagt. Jag har gjort det men jag har inte sagt det.
1: Så att du trycker i en jävla flotta varje en glassbåtflotta trycker i det.
2: Trycker i med ett helt paket.
1: Ja, in ska det va?
2: Beach 2027 ringde. Sket i att svara.
1: Ja, det kommer inte svara på hela livet tror jag.

0: rockklassiker.
1: Jag är en tagghuding. Jag mår lika bra i både grunt och djupt vatten.
2: Det låter som en Tinder-bio redan nu, ja.
3: Jackpot! Den där killen ska jag ha!
1: Jag finns i olika former, men jag ses ofta som rund. Och såklart otäckt, sylvass och taggig. Jag tar mig fram med långa, slämmiga ben som fälls ut ur min kropp.
2: What?
1: Emellan benen har jag min mun som jag äter med.
2: Va?
1: Och på min ovansida, där jag borde ha min rygg eller toppen av mitt huvud, ja, där har jag mitt rövhål. Vem är jag?
2: Vem är jag? Alltså, Nicki Minaj. Nej, jag skojar.

0: Tillbaka till jobbet.
1: Ja.
0: Till trafiken.
1: Ja.
0: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september

0: klassiker.
1: Undrar om det är möjligt att man kan hyra en lägenhet i femte hand. Att då, första handen då, som betalar till hyresvärden i första hand. Hey, ja, det är där det kommer ifrån. Det är där ordet kommer ifrån. Att man i första hand betalar till hyresvärden. Hörde du? Det är så det går till. Ja. Det är därför man säger förstahandskontrakt. Holy shit!
2: Jag har inte fattat det först nu.
1: Jag har inte fattat det först nu.
3: Helvete.
1: Och så då i andra hand betalar man inte den som har den i första hand.
3: Exakt.
1: Ja, Jesus Christ!

0: klassiker.
1: Har du ens kavaj?
2: För 10 år sedan när jag bodde i Kanada. Det är nästan 11 år sedan till och med.
1: Vänta, vänta. Pratar du Kanada igen nu? Det var jävligt länge sedan du pratade Kanada.
2: Då skulle vi gå på julfest. Och så hade ju inte jag tagit med någon kavaj till Kanada.
1: Nej, just det.
2: Så,
1: sorry Kanada för sen.
2: Ja, jag gjorde det. Då fick jag springa iväg och köpa mig en kavaj.
1: Vart köpte du kavajen?
2: Jag kommer inte ihåg. Det är typ som Jakobssons fast i Kanada.
1: Det var det jag ville åt mig idag.

0: my kind.
1: Tillbaka till jobbet.
2: Ja.
1: Till trafiken.
2: Ja.
1: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september

0: klassiker.
1: Men jag drömmer, det här är ingenting jag har idag, men jag drömmer om en stådusch. Du hörde rätt. Du hörde rätt, gjorde du faktiskt.
2: En dusch.
1: Ja. En dusch som man står i. Idag har jag badkar.
2: Va?
1: Ja. Jag har badkar idag.
2: Badkar är gött.
1: Jag känner mig äcklig.
2: Nej. Jo, Dabba, nu får du fan skärpa det här.
1: Jag tror att en stådusch hade gett mig... Vad är det nu då?
2: Alltså, du behöver inte säga stådusch. Vi fattar att du står i duschen. Det är liksom helt onödigt. Det är som att säga arbetskollegor. Kollegor är implementerat att det är på jobbet.
1: Jag tror att en stådusch. Jag tror... Men jag får väl säga stådusch om man inte... Man kan väl inte ligga och duscha också?

0: klassiker.
1: Vem fan kom på idén, förlåt nu, lite flygspår här. Uh-huh. Vem fan kom på den dumma idén att få för sig att göra en flygande Jakob med banan i?
2: Ja, fy fan, banan i mat, det går fet bort alltså.
1: Måste ju varit någon kock som hade någon psykos eller något svar.
2: Jag tror inte det var någon kock, jag tror det var det. Jag tror det var en psykpatient på Säter.
1: Ja, det är gud ja.
2: Det är ju bara en massa äckare ihopgojsat i någon jävla bytta. In med den skiten.
3: Jag vill ha något som påminner om korsrogan. Men bananer.
2: Och jordnötter är det va?
1: Lägg in den där sjuka jäveln. Han har varit i Thailand en gång.

0: Tillbaka till jobbet.
1: Ja.
0: Till trafiken.
1: Ja.
0: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: Jag tror inte på solsemestrar. Jag tror att solsemester, det är kroppens sätt och sinnets sätt att säga adjö till livet för gott.
2: Nej, vet du vad det är?
1: Boom!
2: Det är avkopplande. Du kommer ner på en solsemester. Du har inga måsten. Du behöver inte göra någonting. Du kan ligga vid poolen. Du kan ligga i poolen. Du kan gå runt och se dig om i världen.
1: Oh, fan. Jag tror ju som så att vi människor, vi är inte skapta för att ha semester.
2: Vi människor är skapta för att ta det lugnt.
1: Nej,
2: vi är inte skapta för att jobba.
1: Jag har inte tid med semester. Jag känner mig för... Ordet semester ger mig stress.
2: Nej.
1: Kolla, jag får utslag.
2: Stremester.
1: Ja, det var mina tatueringar bara.

0: klassiker.
1: Är du en sån person som blir hangry, alltså lite arg och hungrig, lite putten, och inte ätit så nu blir jag sur här?
2: Alltså nu ska jag för första gången i mitt liv ljuga lite, men nej, det är jag inte.
1: Har du ätit nu, Brutti?
2: Ja, nu har jag ätit.
1: Och det här känns som ett typiskt manligt fenomen. Att när man är lite hungrig, då blir man sur i plötsligt som jävla mans bebis och går runt där och bara, vad fan, jag tror maten var klar ju. Ja, men ät någon, ha en macka någonting. Nej, jag är inte sängen. Du har jävla barn liksom. Fan, håller du på med? Gentlemännen håller på det ut, du hör ju.
2: Det handlar nog mest om att man blir lite trött.
1: Varför ska man gå runt och utsätta andra för sitt jävla pissiga humör bara för att man inte haft koll på sitt matintag?
2: Mm.

0: Hasse och Linda.
1: Ett äpple, en råpotatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
2: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
1: Ja, och så håller du för näsan.
2: På mig själv då alltså?
1: Nej, på Jonas.
3: Ta ut honom.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
6: Rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag såg en intervju med Håland. Där sa han, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla. Liksom.
2: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
3: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Du tänker,
2: ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Ja. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker att rulla tre varv, det är också svårt. Jag tänker med någon annan.
3: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
5: Rockklassiker. Turn the light.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
2: Men
1: jag är
2: men besviken. Säg bara
1: men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
2: Ja.
1: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten. Du
2: har skrivit hela texten. Och så DJ Flex hjälper mig med musiken.
3: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
4: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
0: Rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
2: Oj, vad poetiskt.
3: Det var Karin Boye. Ja,
4: det är Karin Boye. Ja,
2: det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga: minns ni bråket om analpärlorna?
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Italien är femma på listan.
2: Men vi alltså, ska de är ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
3: Hur är en man petit, Linda?
2: Ja, men de är välklädda och snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften.
3: Ja, så du, Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här är Rockklassiker.

0: är U2, ett av tidernas bästa band. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of U2. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2. Ett av

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag såg en intervju med Håland. Där sa, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla. Liksom.
2: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
3: Hålla sig för benet om man har fått en skalle i ansiktet. Hur tänker
2: du? Ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Aha. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker att rulla tre varv, det är också svårt. Jag tänker med någon annan.
3: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Tillbaka till jobbet.
1: Ja.
0: Till trafiken.
1: Ja.
0: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
2: Men,
1: jag är
2: men säg bara rakt.
1: Men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
2: Ja.
1: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
2: Du har ju skrivit hela texten. Och så har DJ Flex hjälpt mig med musiken.
3: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
4: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.